mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona lesedi FM ke molelo.

0: gapu gapu ya mahlono lwa nela batho ba ntse wela mazaeng ba ba tlolea e ntata nakuladisela go ka reka naka tsena dipelo tsa kwa botlhoko
1: abaswe
0: ke metla gola ke lebesa ga e megeswe senya seswae lelapa lena teboo ka kwa ke tswafa le gaeme

Thando Hlophe Methodist Medley imashuma mabedi na le meserobong le sekoto ka mora hora ya borobong mamedi ya haiba o tswere pene ya hao le pampiri mo ngolang ditimana tsa hao teng ka pa o sonso o itswere bible ya hao moruti wa style o tla bula mane buka ke ya tsenolo gaolo ke ya borobong timana ke ya le shumele metso e robong ke tseba mesebetsi ya hao moruti wa sebaka ke sa hao.

mo mamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o pala mmoho le ntswe la Modimo le hore le fumanang testamenteng e ntjha buka ke a tshenolo mme re bala kgaolong ya bobedi temana ke e le nngwe fela ya leshome le nang le metso e robong mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena. Ke tseba mesebetsi ya hao le lerato la hao le tshebetso ya hao le tumelo ya hao le mamello ya hao le ho ba mesebetsing ya hao ya morao e fetisa ya pele. Lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re la bohlanong la bone la kgwedi ena ya motsiano, lengolo ke la bone leo re le badileng ho ya kerekeng ya bone ya Asia e leng kereke ya Thyatira eo ditsebi tsa thuto ya Modimo ha di hlalosa di re motse ona e ne le motse o tumeng ka kgwebo e le motse o hangata ho etswang diaparo tse phepole ke moo ditsebi di reng le Melidia o ne a hlaha motseng ona ka baka la hobane e ne le motse o hohelang batho ba bangata.

metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya etsa se o thabisang. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: bo di stop sign mona na ka nnete o mpore ere ke mpe ke yelde fela yelda fela mo wa fokotsa o sheba fela gore na o etsara o mpo fete le wena bare jwale ga o tse go wa ema ga o wena o feta ka nako yago atla wa tlhaka mona wa tlhaka GTI ka mona wa feta o tlhaka lebele atla wa tlhaka mona nna ke ka crazy hey media ay ay ay ay ay 086-000-3084 086-000-3084 786-000-3084 re feta poto wa sele bo bothuti kwa re ke le sedi dubela le sedi re feta dubela le sedi
1: poto wa sele bo
0: eh huzwa
1: mona ati wa papa
0: nati
1: kina le kipa men 5 mai feta guest se mona na isa ka mona ka zwele komo ka ka mitinya
0: eh
1: kina ke tshwa lipi
0: weke tshwa ha wa kwata ke re mweke
1: point o bua hasi bua mo fela mo eta lanti
0: eh
1: okay
0: eh se ba nthona ntate la ke le bo jo ubeke ke ntwe tsa ke di bona ntse na ntate ha so impa ke bua sena na hobane inke tsa helletse blomo ka magetwa manga
1: eh
0: impa ke ke hlokometse re yetsa ra hohle mona batho ba feta fe
1: and ha ga ba fela ya ba ka mo ka mo ka lebe ke kala monti
0: ai
1: kama ka le pele pele go ya kwa o fikela meso ke a ona stopo a ona go bo ke go iwe
0: ai ise ka re modimo ka re thusa go botse tsena di be di dikemega mane e
1: ka modimo po
0: ya le bua sebetsa mona ta utlwa
1: ya itebo ya pondela la tsela mona ta papa
0: ambe sele se di FM hello
2: mohozi
0: eh abud
2: chambuwa mohozi ya
0: mogotsi wa ga ho bona te ho jwa
2: ho sa bo mogotsi man
0: bona e re go yetse tsena pele o tswela pele re go yetse tsena utlwa
2: e ya mogong
3: awe ya hadile ga thuko ye benze o tsho
2: na we
3: aya ho se ba se ba se ba ho sa ba
2: I'm going to go to the house.

0: Ponto wa selepo le rato la ha Ponto wa selepo le rato la ha
1: Mamedi ile shemele mesimene mesoso ka mara hora ya pele ke tlo mapalla pinetse charo ya pele bitswa ka re ke changes the world ha ntse go khutela morao tla di hopola pinetsena ke tsa gale mamedi hle wana tlo rojo tsena re kena ka FM mafelong a beke yena ya bitswa ka re ke changes the world master jam RJ Benjamin e be reng ka pele bitswa ka re ke summer rain ya bujomojo e be re qetela ka bitswa ka re ke deeper ya holy ray ha di kale pont tsa tsile monate mamedi hle sebetsa monate ba mo sebetsing hle modimo wa etsa hantle ba o tseleng ngwana jwa

0: nam angeke mahuo samike ms yo mona tumana nango hlahla ngola tela tsebele tswala sedi ya ke tswa bona teng a dj stick ditse wa dikala nang o tla reng ya bobedi o ya jola o reng ya botshelela na lona ra bona re kopana pe o sa Afrika Borwa. Good morning and good night. Bine la kusi anka ra kipina ya yanstana. Tswevi. Tsaka ra ke rona as. Ke bitsela.
1: Za.
0: Man ke tsetse wona hantle. Boloke. Tsanga mana tsho ba mosebetsi.
2: As.
0: Bye bye.